0: Ditta gata gunda gata.
1: Ta ditta gata gunda gata.
0: Gaddirgita gata gata kudonta.
1: Gaddirgita gundat gata gudonta.
0: Ta ditta taka ditta.
1: Ta ditta taka ditta.
0: Gaddirgita gundirgita gata kudonta.